0: أمريكية أنها سائل تعاطف في الشارع العربي إذا دخل إسرائيل في المشهد ويتعاطف الشارع العربي مع إيران. وهذا الحقيقة
1: مشهد العراق 91 عمليا.
0: نعم
1: مشهد العراق حرب العراق الخليج الأولى
0: يعني يجنب إسرائيل في هذه المرحلة. لكن نقدر نقول إسرائيل داخلة في المشهد بأسلوب آخر وهو استمرار العمل الاستخباراتي وتجميع البيانات وأيضا اللي احنا بنشوفه حاليا تحول إسرائيل إلى محاولة تنفيذ مخططها في الضفة وغزة إلى حين الحقيقة العودة مرة أخرى مع أمريكا. لكن هي ترغب لكن الإدارة الأمريكية وجهة نظرها أنها تحيدها في هذه المرحلة ولو مؤقتة.
1: أشكرك جزيل الشكر اللواء دكتور هشام الحلبي الخبير العسكري والاستراتيجي المصري.
0: شكرا.
1: والآن ينضم إلينا الآن عامر سرائيل محلل الشؤون العسكرية والسياسية لصحيفة آرتس. بوكر توف عامر.
2: بوكر توف.
1: קודם כל, בטח קראת ניו-יורק טיימס, חוסר במיירתים, האם זה מספיק לעצור מבצע גדול, או הנשיא טראמפ לפני כן לא ידע על, על חוסר כזה?
2: קנית את הסיפור? ידע. זה נשמע כמו משהו בין תירוץ להסבר, אבל אפשר ללמוד מזה כמה דברים. ראשית, שלא כדאי לקחת את הדברים של טראמפ כפשוטם, כל האיומים של הימים האחרונים, אז מתברר שזה לא כל כך חד וברור, יש תמיד עוד שיקולים, ובטח שלא כדאי להקשיב לניתוחים שבאים מהדרג המדיני בישראל, שהם מוטים וקשורים גם ברצונות ובתקוות של, של הממשלה פה. אחרי זה שטראמפ מתלבט, לא נלהב לחזור להילחם, אנחנו יודעים, הוא כבר תקופה ארוכה, בעצם מורח את האפשרויות, כי אין שם שום אפשרות שקורתת לו. הסיפור של המיירטים הוא סיפור אמיתי, השאלה אם הוא הסיפור היחיד, אבל זה בבירור לא מצב שבו הם החליטו בוודאות לתקוף. אנחנו רואים איך זה נדחה ונדחה ונדחה, אם תהיה לו אופציה אחרת, הוא כנראה יעדיף אותו, כשלא בטוח שיש אופציה אחרת.
3: עמוס, דיברת על הדרג המדיני, בואו נדבר קצת על הדרג הצבאי וההיערכות והערכות גם אצל הגורמים הביטחוניים. הם על כינם נשארו שבסופו של יום תהיה תקיפה כנראה.
2: אז תראי, כוננות גבוהה בוודאי שיש, וזה הגיוני, צריך להתכונן לאפשרות שבה, או שאתה מחליט לערב את ישראל ונותן לנתניהו את מה שנתניהו רוצה, הוא אומר לו אוקיי, ומאפשר לו לפעול. אז זה דבר שצריך להתכונן אליו. ויכול להיות גם מצב שבו התקיפה האמריקאית הגדולה, אם תבוא, מרגיזה מספיק את האיראני כדי שיחליטו להכניס את ישראל למשחק ולא ישאלו אף אחד. אז אלה אפשרויות שצריך להתכונן אליהם. האם הצבא נלהב לזה? תראי, ה-DNA הצבאי הוא כמעט תמיד לתקוף ולפעול ולא לשבת ולחכות. מצד שני, אנחנו כבר אחרי שתי מערכות באיראן, לא ניצחנו, ולא בטוח שלמישהו יש נוסחה שאומרת איך מנצחים בפעם השלישית. הרי מה שטראמפ רוצה בסוף הוא שבוע-שבועיים של מתקפה כבדה, ואחריה הוא מקווה שהאיראנים ישתכנעו לחזור לשולחן המשא ומתן. אז חלק גדול מהמומחים בכלל אומרים שזה לא בטוחים, שהאיראנים לא יתקפלו. ושנית, זה לא מסתדר עם מה שישראל מצפה. בישראל היו כל מיני תקוות ושאיפות מופרכות על החלפת משטר, אבל אם לא זה, מה שישראל רוצה זה הפסקה מוחלטת של פרויקטים של הגרעין והטילים. זה לא משהו שיקרה בשבוע של עוד מערכה, ואחרי זה חזרה לשיחות. זה לא בקלפים בכלל.
1: אז איפה אנחנו הולכים אם אתה לוקח את כל זה ושמים זה רגע כן, איפה, התפיסה שלך, אני לא אתפוס לך על מילה, אבל כולנו ככה שואלים טוב.
2: זה באמת אחד המקרים שבהם אני לא חושב שאני יודע יותר ממך או מהמאזינים. זאת אומרת, עם כל זה שאני מדבר עם אנשים שכביכול יודעים, האמת, המראה היא שאף אחד לא יודע בדיוק לאן זה הולך. אני חושב שהמצב עצמו הוא כמעט בלתי פתיר, ולכן ייתכן שבשלב כזה או אחר, לטראמפ ימאס, הוא יחליט לתקוף. אבל אני מקווה שזה לא נשמע כאילו אני יותר מדי מכסה את כל האופציות שלי. צריך לזכור את חוסר ההתלהבות שלו. הוא הרבה זמן מכנה את המזרח התיכון, אזור שאין בו שום דבר חוץ מדם וחול. באמת היא שיש בו גם נפט, וזה מאוד מעניין את טראמפ. אבל זה חלק גדול מהסיפור. אי אפשר לשלול את האפשרות שביושור הוא יחליט לתקוף, אבל יש פה משתנים נוספים. הדלק, מדברים על מחיר חבית שכבר, נפט שכבר מתקרב ל-$100. הבחירות אמצע בארצות הברית בנובמבר שהוא עומד להפסיד בהם לפי הסימנים. חוסר התמיכה המוחלט בציבור האמריקאי במלחמה. אז הוא באמת במצב, הוא תמרן את עצמו למצב לא סימפטי שאין בו החלטות קלות. עכשיו, זה לא של האיראנים קל, האיראנים חוטפים כל הזמן, אבל סף הכאב שלהם הוא אחר. הם באופן אידיאולוגי אומרים אנחנו מוכנים לספוג יותר, הרבה יותר.

0: בשביל להגשים את מטרותינו. ולכן זה מסבך מאוד את המצב.
1: עמוס, אני רוצה לעבור איתך לזירה אחרת, לגדה המערבית. אתה מדבר על שתי סיבות, אולי שני מניעים של ההסלמה מבחינת ישראל, התנגשות כוללת שתפרק את הרשות, וגם הסלמה לקראת הבחירות כדי להשיח את דעת הקהל מאוקטובר 23. לאן פניהם של הדברים, להתלקחות כללית, אתה רואה את זה הולך?
0: תראה, אני מקווה מאוד שלא. אני חושב שבסך הכל אנחנו רואים פעם אחר פעם שאנחנו מתנבאים בתחזיות שחורות, ובסוף המציאות איכשהו מתיישרת טיפה אחרת. אבל מה שאנחנו רואים כבר חודשים ארוכים, וזה בהמשך למה שקרה בחודשים אחרי 7 באוקטובר, אבל הייתה איזו רגיעה מסוימת בשטח במשך תקופה. הרי אין הרבה מקרים של טרור פלסטיני כלפי יהודים. מה שיש בעיקר זה התגרויות יהודיות, חלקן מאוד מאוד אלימות, כולל ירי בפלסטינים בתקופה האחרונה, ומאחורי זה מאמץ שקוראים לו תוכנית ההכרעה, אבל בעצם הוא לפחות מפלרטט עם רעיונות של טיהור אתני, וזה מה שדוחף אליו השר סמוטריץ', שהם מחכים להזדמנות. תראי את התגובה שלו אחרי התקרית בכפר פיל בסוף השבוע עם שני הרוגים ישראלים וארבעה פלסטינים. התגובה של סמוטריץ' הייתה בעצם קריאה, הוא אומר את זה במרומז כי הוא לא רוצה להתפס בהג, אבל הוא בעצם קורא להרוס את הכפרים הללו. הוא בעצם רוצה שמה שעשו בעזה וגם מחנות הפליטים של ג'נין וטול כרם יעשה גם שם.
1: אנחנו נחזור קצת, כן, אתה שומע את התדרוכים כאילו של הצבא, מה זה הביקורים האלה, הטיולים האלה, מי מדריך שם, למה מתנחלים? אני יודעת שזה לא חדש.
0: יש פה שתי רמות לדבר הזה. האחד הוא ממש הפוגרומים, זאת אומרת מהלכי הנקם, שזה את רואה בעיקר הצעירים המאחזים שיוצאים לפעולות של טרור יהודי, צריך לנקוב בשם האמיתי. זאת אומרת, או שהם מתגרים ואז יורים, או שהם תוקפים במכות, או שהם שורפים מסגדים, כולל הלילה. אלה דברים שנעשים בכוונה מוחלטת של, הייתי קורא להם פוגרום או פיגוע. אחר כך יש גם את הטיולי ההתגרות. אני לא מבין מה יש לקבוצת אזרחים ישראלית, כולל ילדים, לחפש בשוליים של כפר פלסטיני על יד מסגד ביום שישי בצהריים. הם יגידו לך שזה הפגנת ריבונות, זה להראות משילות, להראות מי שולט בשטח. בפועל יש פה מהלכים שהכוונה היא לעשות בהם פרובוקציה. אני לא חושב שמישהו שם תכנן שיהרגו חייל ואיש מילואים מההתנחלות באירוע. אבל זה שזה השטח בוער ושזה על אש, זה דבר שנעשה במכוון. הטיולים האלה נעשים הרבה, הם כמובן לא מתואמים עם הצבא, זה לא מקרי. אני לא בטוח שהצבא נותן שור, אבל זה קודם כל הצהרה, אנחנו בעלי הבית, ולא ניתן לאף קצין, רב סרן או סגן אלוף להגיד לנו איפה לדרוך. וכשאת מכניסה את האלמנטים האלה לתוך התבשיל, אז משהו תקבל את זה פיצוץ.
2: ועכשיו לגבי הפיצוץ הזה, אנחנו רואים שהצבא של היום הוא שונה מהצבא של לפני כמה שנים. אנחנו רואים שיש איזשהו אלמנטים מסוימים בתוך הצבא, שראינו את זה בסרטונים, ראינו את זה בווידאו, איך הם מתייחסים גם לפלסטינים בצד של המתנחלים. איך אתה רואה מגמה כזאת בצבא? אתה הרי...
0: כן, תראה, יש פה שינויים שהם חלקם דמוגרפיים. כלומר, האופן שבו בתוך הפיקוד, בתוך יחידות המילואים, יש יותר ויותר אנשים שמזדהים אידיאולוגית עם מפעל ההתנחלויות. זה ברור. עכשיו, אתה יכול להגיד גם שזה לגיטימי, כל אחד ובעותיו. העניין הוא שבתוך האירוע הזה, חלק מהאנשים כבר מכניסים ממש אג'נדות אישיות ופוליטיות, ומתחברים מאוד מאוד חזק, לא לראשי המועצות של המתנחלים, אלא דווקא לסיפורים הללו של הגבעות והבריונות. ואז אתה מקבל, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, אתה מקבל גישה, כבר אין גישה מורכבת. יש יהודים ויש ערבים, והקו מאוד מאוד חד וברור, ומאוד לוחמני. וזאת התוצאה שאתה מקבל.
2: שאלה אחרונה.
0: הייתי מוסיף לזה גם את המפקדים עצמם, שחושבים להסתבך עם קבוצת הלחץ של המתנחלים, קבוצת הלחץ הפוליטי.
2: בסופו של דבר, אנחנו רואים שיש כל מיני ניתוחים שאומרים, שבסופו של דבר, נתניהו וגם הממשלה שלא מעוניינים. אני מדבר על נתניהו. אם הוא בכלל, בוא נגיד, ישרת אותו דבר כזה, פיצוץ בגדה המערבית?
0: אני קשה לי לדעת, אבל אני חושב שלא, בוודאי, הוא בוודאי לא שולל סדר יום ביטחוני. אני חושב שכולם מדברים על 7 באוקטובר, אין לו בעצם סיכוי להצליח בבחירות. אתה רואה את הסקרים, אתה רואה את המגמה שהולכת ויותר ויותר מתחדדת לכיוון של אייזנקוט. אתה רואה שכשמדברים על אחריות הוא מתחמק, אתה רואה את המצב הפנימי בליכוד, כולל הכוונה שלו לבטל מחר את הפריימריז. ולכן סדר יום אחר שמבטא מלחמה נמשכת.